0: FM. Bună dimineața, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Vremea se răcește semnificativ începând din această după-amiază. Va ploa, iar temperaturile vor scădea cu 10 grade, a anunțat la Digi24 directoarea ANM Elena Mateescu.
1: Fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Pe cartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Astăzi vor fi temperaturi maxime între 27 și 37 de grade, cu 34 în capitală. Cererea STB de intrare în insolvență va fi discutată mâine de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Ciprian Ciucu susține de multă vreme că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Peste 210.000 de turiști pe litoral în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria. A fost al doilea weekend la rând când gradul de ocupare a fost de 100%, arată datele Asociației Patronale Resto Constanța. Apă oprită de astăzi până pe 23 august în mai multe localități buzoiene de pe Valea Slănicului din cauza secetei. Râul Slănic aproape a secat, iar consumul ridicat de apă pune presiune pe capacitatea de furnizare. Compania de apă Buzău recomandă folosirea responsabilă a apei și evitarea consumului pentru piscine, grădini, spălarea mașinilor, curților și aleilor. Dunărea scade pe zi ce trece. Debitul fluviului la intrarea în țară în secțiunea Baziaș continuă să coboare până la sfârșitul săptămânii. Autoritățile estimează că va ajunge la 1300 de metri cubi pe secundă față de 1400 cât are acum. Valoarea e de 3 ori mai mică decât media multianuală pentru luna august, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Canicul astăzi în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei, maxime între 27 și 37 de grade, cu 34 în capitală. De la noapte plouă în cea mai mare parte a țării, vor fi cantități însemnate de apă și vântul va bate cu putere. Rămâneți cu Liana Stanciu la Magic Morning.

dimineața din Magic Morning. E o dimineață plăcută, răcoroasă ușor, de august. Unii se întorc din vacanțe la serviciu, alții nici n-au plecat. Mă aștept în Magic Morning să povestim puțin despre care sunt cele mai eficiente, aș putea spune. Cuvântul e potrivit. Exerciții mentale pe care să le faci în fiecare zi. Dacă îți plac cuvintele încrucișate sau sudoku, nu te ajută neapărat. Adică, dacă faci în fiecare zi același lucru, ai nevoie de mai multe exerciții pentru ca, din fericire, creierul tău să fie bine pe termen lung. De exemplu, ai de făcut liste sau ai de adus aminte numere de telefon din tinerețe. Revin să vorbim despre aceste exerciții, sunt foarte eficiente. Și am găsit și un studiu care dezvăluie în premieră că măcar o oră în plus de somn îi ajută pe tineri, mai ales pe studenți, să aibă note mai bune la evaluări. Abia aștept să vă spun mai multe despre somn acum că ne-am trezit împreună. Bună dimineața!

dimineața, un volum vast și în continuă creștere de cercetări arată că somnul e mai important decât se credea. Atunci când dormim bine, corpul nostru are parte de niște substanțe chimice într-o cantitate optimă. Când nu dormim cum trebuie sau când somnul nu e de calitate, se întâmplă fix pe dos. Somnul insuficient e asociat cu tot felul de probleme de sănătate. Ne plângem tot timpul pe aici că dormim prost, că e somnul întrerupt, dar nu scoatem telefonul din cameră, nu închidem nici geamul, zgomote, poluare, notificări, sunt atât de multe motive pentru care nu dormim bine. Un studiu publicat în Journal of Political Economy arată că atunci când dorm o oră în plus, măcar o oră în plus, notele de la examene de la facultate sunt cu 30, poate 40% mai mari. Privarea de somn e foarte frecventă în rândul tinerilor, mai ales că universitățile se tot străduiesc să găsească modalități accesibile pentru a îmbunătăți performanțele studenților. Zilele trecute citeam că dintre cei care s-au înscris la o școală superioară, unul din doi a renunțat la facultate. Nu pentru că e facultativă, ci pentru că și-au găsit joburi cei mai mulți dintre tineri. Oamenii ăștia care au pus la cale acest studiu au cercetat răspunsurile a 1500 de studenți. La început, oamenii ăștia dormeau cam 6,6 ore pe noapte, apoi 7,5 ore pe noapte, 30% mai bune notele la examene. Lipsa somnului nu e doar despre sănătate. Avem nevoie de minimum 7 ore, asta e clar. Spunem tot timpul că avem nevoie să dormim, dar nu facem nimic pentru a rentabiliza somnul. Cercetătorii au vrut să afle dacă o intervenție comportamentală simplă poate ajuta la dezvoltarea unor obiceiuri mai bune. Răspunsul este da. Studenții din grupul care au dormit mai mult au înregistrat creșteri cu 26% a obiectivelor de studiu și chiar și suma pe care au câștigat-o la jobul celor care nu erau studenți a fost mai mare. Mă rog, e un procent aici. Bună dimineața din Magic Morning, vă aștept să povestim puțin și despre oameni, muzici, întâmplări în data.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Hai să vedem care sunt cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 17 august 1982 apărea primul compact disc la uzinele din Hanovra, Germania. Atunci a fost o adevărată revoluție în lumea muzicii la nivel mondial. CD-ul este un disc optic folosit pentru a stoca informații de natură diversă. Primul album pe CD, poate nu știți, a fost Visitors, de la ABBA. Mă rog, între timp s-a ascuns și CD-ul, acum toată lumea salvează în cloud. Mai vorbim despre subiect. Primul vaccin împotriva febrei tifoide a fost folosit în 1870 de un militar, medic militar american, Frederick Russell. Unul dintre cei mai mari și mai iubiți cântăreți de jazz, Miles Davis, lansa în 1959 albumul Kind of Blue, considerat și astăzi de majoritatea specialiștilor în jazz cel mai bun album de jazz din toate timpurile. Beatles plecau în turneu în America de Nord, primul din istorie, 17 august 1965. Clapton era number one în 74. Nirvana filma videoclipul pentru Smells Like Teen Spirit și Carlos Santana primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. 17 august 1998. Hai să-l ascultăm aici în Magic Morning pe Carlos Santana. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

toți vrem să fim sănătoși mental pe termen lung. Sunt sigură că și tu. Niște specialiști spun că te poate ajuta dacă dezlegi cuvinte încrucișate zilnic sau faci sudoku. Dar nu este neapărat cel mai bun exercițiu. Experimentul este început în urmă cu 25 de ani și aduce rezultate spectaculoase. În primul rând, studiul se numește ACTIVE. Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly. 3000 de oameni au fost antrenați, adică li s-a dat de lucru cu mintea. E bine, cei care au înțeles că au de făcut anumite lucruri și au fost consecvenți, au fost mai sănătoși mental. Iată exercițiile. Ca să-ți fie bine. 1. Vânează vizual. Ai 60 de secunde, pornește un cronometru și, de exemplu, ia o pagină de ziar sau de carte și caută litera A. După câteva zile, complică exercițiul. Înlocuiește litera A sau taie cu o linie litera E. Nu doar că faci viteză, dar schimbi anumite lucruri astfel încât să-ți ajuți creierul să se adapteze la capacitatea asta de a schimba regulile. 2. Fă o listă, după 10 minute, amintește-ți-o integral. Habar n-am, 10 cuvinte care n-au nicio legătură. Lampă, tren, câine, pahar, Paris, pantof, ce vrei tu. Privește lista puțin, după care ascunde-o și în 10 minute adu-ți aminte cât mai multe cuvinte din lista asta. 3. Jocul schimbării rapide. Adică, pune cronometrul la un minut și spune alternativ. Animal, oraș, oraș, animal. Sau pisică, București, elefant, Paris, câine. Repetă cuvintele în sens invers, fără să le repeți pe anumite cuvinte. Meserie, fruct, actor, țară, obiect, culoare. Exercițiul obligă creierul să treacă de la o regulă la alta și lucrează la flexibilitate. Calculează invers. Pornește de la 100 și scade pe rând. 7, 193, 86, apoi începe în alte zi de la 200 sau de la 50 și scade tot timpul. 7, 5, 9. E interesant. Și fă mișcare. Mergi prin casă în ritm confortabil în timp ce faci pași, pe loc, simultan. De exemplu, spune lunile anului invers. Sau numește animale care încep cu litere cu succesive. Sau fă orice tip de exercițiu care are nevoie de un task dual. Creierul trebuie să coordoneze în același timp mișcarea, dar și sarcina cognitivă. Acesta este cel mai bun brain game. Da? Nu uita! Dacă vrei să fii sănătos, nu e despre rutina de a face cuvinte încrucișate, a scrie tot felul de lucruri. Cel mai bun joc pentru creierul tău e cel la care nu ești bun încă. Îți doresc să-ți fie ziua perfectă, bună dimineața din Magic Morning. Mai am și alte informații, la fel de interesante.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: În această vară, o schimbare de look la

și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.

0: alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

minute până la ora 7. Ce mai faceți? Sper că bine. E o dimineață răcoroasă, parcă încet încet ne apropiem de septembrie. Și vremea știe asta. Mii de fani țara galilor, mii de fani a lui Bonnie Tyler s-au adunat pentru a aduce un ultim omagiu artistei care se pare că s-a întors acasă după ce o perioadă îndelungată a locuit undeva în Spania. Filmul Nu e locul tău aici, al lui Florin Șerban, a câștigat Leopardul de Aur. Încerc să aduc toate veștile bune aici la Magic FM. Un cuplu de dansatori de vârstă avansată au devenit viral după ce au dansat Beat It al lui Michael Jackson. Un exemplu în una din cele mai, să zicem, în vârstă țări din Europa. Pasquale Ianotta are 70 de ani și soția sa de 79 de ani. Au câștigat un premiu, mă rog, au primit un trofeu de la primarul Romei. Au apărut la televiziunea națională. Au dansat în piața publică. Sunt absolut superbi. Chiar și la vârsta asta. Și de pe site-urile de doctori de bine aflăm că există un medicament gratuit, 100% gratuit, pentru palpitații, aritmii și este, ați găsit, activitatea fizică, adică mișcarea, adică sportul. Revin la studiile făcute recent în legătură cu mișcarea. Pare că e un soi de panaceu universal. Da, revin la subiectul ăsta și la altele aici în Magic Morning după ora 7. Și tot atunci, aici la radioul tău preferat, Bobby McFerrin, Lenny Marlin, Leonard Cohen, toată muzica bună, You're a Woman, Jessica Fokker, Ed Sheeran, Più Bella Cosa de la Eros Ramazzotti. Te aștept cu Inegalabili. Îți spun și care e primul cuvânt magic de astăzi. Nu uita, e luni, deci avem vacanță de oferit. La Magic FM, desigur. Bună dimineața!

0: dimineața, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri și le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Din ce în ce mai multe resturi de drone descoperite pe litoralul românesc. Ieri un obiect suspect a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord, iar o posibilă dronă a fost văzută în zona portului Tomis din Constanța. Autoritățile au stabilit că obiectul găsit la Eforie nu reprezintă niciun pericol și a fost ridicat. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor, despre drona din portul Constanța.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
1: O altă dronă a fost doborâtă în județul Galați. Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că dispozitivul de tip Shahed a venit dinspre Ucraina. A zburat 18 minute deasupra Republicii Moldova și s-a îndreptat spre Galați. Înscrierile la grădiniță sau creșă pentru copiii rămași fără loc încep de astăzi până în 27 august. Perioada în care pot fi depuse cererile diferă de la un județ la altul. Are detalii Alina Anea.
3: Părinții căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate. În București, dosarele vor fi primite între 17 și 21 august.
1: Alina Anea. Acciza la motorină s-a redus cu 20% de ieri. A intrat în vigoare prima scădere cu 68 de bani pe litru. România rămâne însă în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină standard. Dacă în stațiile Petrom se poate compara cea mai ieftină cu 9 lei și 99 de bani pe litru, în cele Lukoil costă 10 lei și 20 de bani, iar în stațiile Rompetrol 10 lei și 11 bani, potrivit profit.ro. Potrivit actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi redusă de 2 ori pe lună între 5%, adică 14 bani pe litru, și 25%, adică 70 de bani pe litru. România locul 2 mondial în clasamentul istoric pe medalii, în urma rezultatelor la Olimpiada Internațională de Informatică. Elevii noștri au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz. La acest concurs anunță Ministerul Educației. Competiția a avut loc în Uzbekistan. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

7 și 8 minute. Există o țară în Asia unde femeile depășesc 90 de ani speranță de viață. Până în 2030, femeile din țara asta, care este, ați ghicit, Coreea de Sud, sunt pe cale să atingă cea mai mare speranță de viață, peste 90 de ani. The Lancet scrie despre o coordonare, o cercetare coordonată de echipă de oameni de știință de la Imperial College din Londra. Prognozele sunt bazate pe modele metodologice folosite și în alte țări. Femeile din Coreea de Sud trăiesc astăzi 90,8 ani în medie, iar până în 2030 vor trăi și mai mult de atât. Caut toate veștile bune și în dimineața asta, în Magic Morning, bună dimineața, hai să facem un pic de mișcare, activitatea fizică, pare că este medicamentul perfect. Revin cu niște informații noi în Magic Morning. Bună dimineața!

Și astăzi avem un cuvânt magic. Țineți-l minte, dacă aveți cont pe magicfm.ro, foarte bine. Deschideți acolo, autentificați-vă și scrieți-mi o poveste scurtă, dar frumoasă, despre care a fost cel mai neobișnuit suvenir, obiect pe care l-ați adus vreodată dintr-o vacanță. Și cum l-ați ales și de ce l-ați ales? Astăzi ați intuit, corect. Cuvântul magic este suvenir. Hai să vorbim despre vacanțele voastre și mai târziu ofer o vacanță în insula Lesbos cuiva care a reușit să adune 5 cuvinte magice pe contul de pe magicfm.ro. Vă spuneam și mai devreme, mi-a plăcut la nebunie știrea asta, un cuplu de dansatori în vârstă care dansează într-o piață din Roma pe hitul lui Michael Jackson, Beat It, a devenit un fel de fenomen viral în Italia. E o inițiativă despre care ei speră că va determina și alți oameni în vârstă, cu un stil de viață activ, să facă ceva, să se miște. Cei doi au 70 și 79 de ani. Pasquale Ianota e profesor de dans pensionar. Partenera Elisa Fava are 79 de ani și au primit și o distincție de la primarul Romei. Au apărut la televiziunea națională după ce au, atât, dansat în mijlocul unei piețe pe Birit. Doamne, ce bine a fost! Nimeni nu și-ar fi imaginat că un dans poate face atâta vâlfă, a declarat doamna Fava. Cuplul vine des în piața Testaccio, un cartier popular, istoric, din capitala Italiei. Ce tare! Trebuie să vedeți dansul ăsta, ca să vă inspirați. Poate mă apucați și voi de dans. Nu e necesar să fie în piața publică. Poate fi acolo, în birou, în sufragerie, undeva. Bună dimineața, din Magic Morning. Pregătesc inegalabilii. Vă aștept cu

0: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei. Carrefour!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: 12-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Miss Veronica Ciccone, 68 de ani. Are 2 globuri de aur, 7 premii Grammy în cariera ei. Are și niște cărți pe care le-a scris. S-a născut în Bay City, Michigan. Probabil știți povestea, ea a fost întâi dansatoare. A debutat în 83. A intrat în topuri cu Like a Virgin. A primit MTV Video Music Award. Are toate tipurile de premii posibile. Crazy for You a fost cel mai nominalizat cântec la premiile Grammy. În 1990 a jucat în primul ei film, Dick Tracy. A lansat Vogue. A primit Oscarul pentru cel mai bun single pe coroana sonoră a filmului Evita. O știm foarte bine pe femeia asta, care e un fel de cameleon, așa. 68 de ani în weekend. Cine este inegalabila? Tocmai a terminat lucrul și a lansat Confessions of a Dance Floor, al doilea volum. Vă aștept în Magic Morning să-mi spuneți despre ea. O ascultăm aici, la Magic FM. Bună dimineața! What are you looking at?

0: Veronica Cicone 0734220044, dar eu vă aștept în direct, vreau să vă aud în dimineața asta împreună cu ea la 0213163636. Am un super pachet de cărți de oferit. Cine e femeia cameleon? Femeia care a lansat recent Confessions on a Dance Floor, partea a doua, și pe care o auzim aici la Magic FM. Ia să vedem. Bună dimineața! Cine sunteți?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Magda! Ați sunat și mai devreme, dar s-a întrerupt.
1: Da,
0: Magda, și mai cum?
1: Magda Ivănescu.
0: Ia ziceți, Magda.
1: Madonna.
0: Madonna! Unde sunteți la ora asta?
1: Mă întreb spre clinică,
0: așa?
1: Sunt dentist și la ora 8 am primul pacient.
0: A, sunteți doamna doctor, ce frumos! Mulțumesc, Magda!
1: Te-ascult cu plăcere, Liana, îmi faci diminețile minunate.
0: A, ce mă bucur! Să ajungeți cu bine, sunteți medic?
1: Dentist?
0: Dentist,
1: e o mică diferență între medic și dentist.
0: Tot pe acolo,
1: da,
0: tot pe acolo.
1: Da.
0: Tot pe acolo.
1: Tot pe acolo. Mm-hmm.
0: Felicitări! Să ajungeți cu bine! Vă doresc o zi perfectă! Magda Ivănescu primește pachetul de cărți. Sper să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Doamnei dentist, Madonna, 68 de ani. Cameleon, așa cum am spus și mai devreme. A fost ziua ei în weekend. La mulți ani!
2: Au fost inegalabili.

0: asta zice la horoscop.
1: E 17 august. Să ne dăm interesul să facem lucruri care să ne elibereze de situații, de poveri, să ne salveze pe la situații limită. Revin cu fiecare zodie imediat. Imediat în Magic Morning, adică în 6 minute. Și tot imediat vă spun despre un film românesc care pare că face furor pe la festivalurile internaționale. Locul tău nu e aici. E un film de Florin Cerban, care tocmai a câștigat Leopardul de Aur la festivalul de la Locarno. Imediat vă povestesc și de rolul interpretat de Adrian Văncică. Până dimineața, revin cu toate veștile bune!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Vin cu horoscopul parcă mai devreme că oricând. Trebuie să știți că e o zi în care o să rezolvăm tot felul de situații. O zi în care vom găsi soluții. Ne dăm interesul să facem lucruri care ne eliberează de poveri. Ne salvează în situații limită. Vibrația zilei e 1 cu 7, 8. Să fim economi. Să avem și ceva pus deoparte. Leu, se lămurește o situație de ordin financiar. Achitați niște datorii. După care vedeți cu ce rămâneți. Dați o fugă undeva, poate în weekend. Se poate să vă prezentați la un interviu. Convingeți un juriu că aveți pregătirea necesară, experiența și sunteți mai buni decât ceilalți. Fecioară, poate faceți demersurile necesare să vă luați niște bani. Aveți de luat o sumedenie de lucru prin casă. În general, pentru familie și nu numai. E cineva care vă cooptează într-o activitate care s-ar putea să fie pe gustul vostru. Va fi ușor să colaborați. Balanță, poate luați o decizie după lungi răscoliri interioare. Vă mutați în altă parte, la serviciu, la școală sau în altă țară. O treabă serioasă, nu așa? O să răsplătiți munca, poate, cu niște bani din urmă. Va fi cu relaxare. O să aveți multe în care vă mișcați în perioada asta. Scorpion, chestiuni mai vechi pe care vreți să le rezolvați apar din nou pe tapet. Mergeți mai departe cu interesul pentru o școală, pentru o specializare, pentru un domeniu de care vă simțiți atrași. O să aveți desemnat acte, poate le asigurați copiilor înscrierea la cursuri, vor fi foarte particulare. Săgetător, și voi sunteți pe picior de plecare, poate petreceți câteva zile în țară, în străinătate, într-un fel de concediu, o să tot aveți treabă din toamnă. O să vă ocupați timpul

situația voastră. Pești, sunt urgențe care țin de casă, vă implicați fizic sau financiar, puneți lucrurile în ordine, poate sunt reparații, vă mutați undeva, faceți curățenie generală, or fi accente în sfera sănătății pe care ar fi bine să nu le treceți cu vederea. Treceți pe la medic, vedeți ce e de făcut. Berbec, noutăți care vă schimbă viața în bine, vă dați interesul să faceți lucruri de calitate, vă bucurați de renume pe care chiar îl meritați, ați putea face echipă cu niște oameni care vă apreciază cum munciți și aveți rezultate minunate împreună. Taur, vă mobilizați să achitați toate obligațiile de serviciu și cele de familie. Vă rămâne timp și pentru voi. Mai vedeți un film, mai mergeți la un concert, vă consultați cu familia, ia vedeți de unde vor ai voștri să mergeți în weekend. Poate intră în calcul un city break. Gemeni, se observă cheltuieli neprevăzute la voi. Ar, dar și șanse de a cumpăra chestiuni la prețuri convenabile. Cine știe, or fi importante pentru casă. Poate vă luați mașină. Se poate să dați de niște oameni serviabili care vă sar în ajutor. Bateți pe la uși care se vor deschide. Cu greu, dar se vor deschide. Și rac, e vânzăleală la voi, în dreptul banilor mai ales. Vă cenzurați un pic, să nu consumați din rezerve. Pare că dispare plasa de siguranță a familiei. Se poate să vă dați acceptul pentru o colaborare sau pentru ceva care va duce pe termen lung câștig. Vă va merge bine financiar în perioada următoare. Așa să fie ziua. Cu de toate, cu bine, nu doar financiar, de pe știrile ProTV de acolo.

0: gata, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucu.
1: Bună dimineața! Vremea se răcește semnificativ din această după-amiază. Va ploua, iar temperaturile vor scădea cu până la 10 grade, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
2: Fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat, putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Pe cardul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
1: Astăzi sunt așteptate maxime între 27 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Weekend plin pe litoral, peste 210.000 de turiști au petrecut Ziua Marinei și Sfânta Maria la malul mării. A fost al doilea weekend la rând cu un grad de ocupare de 100%, transmit hotelierii. Aglomerația a fost ieri și pe drumurile dintre stațiuni, dar și pe A2, pe sensul spre capitală. Se dă startul lucrărilor la lotul Josen-Ditreu de pe Autostrada Unirii, primul șantier al sectorului montan. Lotul, partea autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț, are 14,4 km, iar durata contractului este de 34 de luni. Valoarea depășește 900 de milioane de lei, bani cu TVA. Cea mai complexă structură de pe traseu este pasajul peste calea ferată din zona Lazarea, cu lungime de 700 de metri. Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați astăzi cu o decizie pe sesizările a două legi importante, ANI și a biodiversității. Prima a fost contestată de USR, PNL și de președintele Nicu Șordan, iar cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a acestei legi. Actul normativ privind biodiversitatea a fost atacat de AUR. Acesta este jalon PNRR și are o miză de până la 1 miliard de euro. Mai mulți diplomați americani cer retragerea vizei șefului AUR, George Simion. Foștii ambasadori în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, dar și fostul diplomat american la Uniunea Europeană, cer acum reexaminarea dosarului de viză a lui Simion. Și un fost guvernator a semnat editorialul publicat în Jerusalem Post. Toți cer verificarea mișcării lui Simion și dacă aceasta respectă valorile americane. Șeful AUR a fost prezent la mai multe evenimente organizate de congresmeni conservatori și susținători MAGA. În țară însă, Simion și partidul său au încercat mereu să blocheze măsurile împotriva Rusiei și inclusiv deschiderea aeroporturilor românești pentru aviația militară americană. Sport acum, victorie pentru nou promovata Corvinul aseară în Liga 1. Hunedoreni au învins-o cu 3-0 pe CFR Cluj în etapa a 5-a și a urcat pe locul 7 în clasament. Tot ieri, campioana Craiova a remizat 1-1 cu Oțelul Galați. Etapa a 5-a se încheie în această seară. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

noapte în care am dormit prost din cauza căldurii. În sfârșit de astăzi vremea se răcește. În dimineața asta în capitală erau 11 grade, adică frig în toată regula. Înțeleg că de mâine sau chiar de diseară se schimbă fundamental vremea. Apar ploile pe care le așteptam, evident. Vânt! Bună dimineața din Magic Morning! Imediat vă povestesc un pic despre de ce e bine să ai tot timpul o lămâie în frigider. Până una alta am aflat despre un film românesc în care rolul principal este interpretat de Adrian Văncică. Așadar, filmul românesc Locul tău nu-i aici, în regia lui Florin Cerban, o analiză sumbră a rasismului împotriva romilor, a câștigat Leopardul de Aur. E cel mai bun film la competiția internațională la Festivalul de Film de la Locarno. Și o mențiune specială pentru tânărul protagonist Teodor Butănescu. Foarte interesantă povestea. E minunat ce se întâmplă. Încă de la începutul proiectului, acum 8 ani, Leopardul de Aur părea ceva ireal. Și uite că acum este premiul nostru pentru acest film. O să vedem filmul, probabil și noi, pe ecrane, la un moment dat. Bună dimineața din Magic Morning! Imediat vă spun povestea asta cu lămâia. Nu știam că e bine să ai o lămâie în frigider. Și mai am o veste foarte interesantă în legătură cu cele mai longevive femei de pe planetă, care sunt în Coreea de Sud. Ce fac femeile care au ajuns la speranța de viață 90 de ani? Revin să vă povestesc. Pregătesc și super premiul acestei zile. E luni, avem vacanță de oferit.

0: dimineața! Ce mai faceți? Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Doamna Lefterache?
1: Da.
0: Ce mai faceți, doamna Lefterache? Eu sunt Liana, vă sun de la Magic FM. Și aș vrea să știți că plecați în vacanță în Grecia!
1: Wow!
0: Felicitări!
1: Mulțumesc frumos!
0: Mă mulțumim că sunteți cu noi. 5 cuvinte ați capitalizat, le-ați spus pe toate. Tamara, cu cine mergeți?
1: Cu soțul.
0: Frumos! De unde sunteți?
1: Din Galați.
0: Din Galați. Felicitări!
1: Grecia, da.
0: Plecați în insula Lesbos cu soțul, 7 nopți, de neuitat acolo. Felicitări! Tamara Lefterache, bravo!
1: Cum? Ce trebuie să fac?
0: Nimic! Pur și simplu să ascultați radioul și să nu închideți. Doamna Lefterache câștigă premiul oferit de Aerovacanțe. O vacanță în doi, în insula Lesbos. Bravo și salutări la Galați!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

sunteți la ora asta, atenție la studiul următor. De fapt, s-au pus cap la cap 21 de studii despre longevitate, 35 de țări industrializate au fost cercetate în cadrul acestui studiu. Ce e foarte interesant este că acest articol e publicat de Lancet.com, o publicație extrem de serioasă. E bine, despre ce e vorba? Femeile din Coreea de Sud au cea mai mare rată de longevitate, iar până în 2030, și nu mai sunt decât mai puțin de 4 ani până acolo, femeile din Coreea de Sud vor ajunge la speranța de viață 90,8 ani. De ce sunt femeile din țara asta atât de bine și de longevive? Păi se pare că asta e rețeta longevității. 1. Sistemul de sănătate este unul care lucrează perfect. Foarte interesant este că femeile din Coreea de Sud sunt întotdeauna atente la indicele de masă corporală. Mai puțin de una din 5 are probleme cu greutate, adică sunt minione și slabe. Foarte interesant. Foarte important este și controlul neobișnuit de bun al tensiunii arteriale la nivel național. Indicele de masă corporală, vi l-am spus, faptul că femeile din Coreea nu fumează. E cea mai scăzută rată a fumătorilor în rândul femeilor și abia pe locul 5 se află alimentația, bazată pe legume și fructe proaspete, orez și carne albă din când în când. Asta e rețeta. Citiți când aveți timp. Apropo de longevitate, avem și noi polul nostru, undeva în Râmnicu-Vâlcea. Oamenii trăiesc binișor peste 90 de ani. Și secretul probabil că e de la aer, de la faptul că sunt tot timpul ocupați și că cei mai mulți dintre ei mănâncă din propria grădină. Tu ai vreun secret? Știi pe cineva care a trecut frumușel de 90 de ani și e foarte bine și încă activ în măsura în care se poate? Care e secretul? Aștept să mi-l scrii aici sau să mi-l spui la radio. Te aștept. Bună dimineața!

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!

0: triatlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

aceste vreme, imediat după ora 9 îți spun mai multe. La noapte e posibil să fie mai puține grade în termometre decât în ziua de astăzi. Se ieftinesc și vacanțele din septembrie, nu e departe. Și am găsit și ghidul de batch cooking, care îți poate transforma viața. Cum să gătești o zi și să ai mâncare proaspătă toată săptămâna. Amănunte imediat după ora 9. Mai sunt 4 minute până atunci. N'oubliez jamais, Joe Cocker. Bună dimineața din Magic Morning.

0: E puțin trecut de ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep astăzi, de ora următoare. Dosarele pot fi depuse exclusiv online pe platforma app-comunitate.ro. Are amănunte, Alina Anea.
2: Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei de beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Beneficiarele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, să fie cetățean român și să aibă domiciliul în țară. Suplimentar, trebuie să fie asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
1: Alina Anea. Dunărea scade de la o zi la alta. Debitul fluviului la intrarea în țară la secțiunea Bazia și continuă să coboare până la finele săptămânii. Autoritățile estimează că va ajunge la 1300 de metri cubi pe secundă față de 1400 cât are acum. Valoarea este de 3 ori mai mică decât media multianuală pentru această lună, anunță hidrologii. Micușor Dan, invitat de organizația ale mediului, de afaceri patronal și sindicale, la dialog. Întâlnirea ar urma să aibă loc la începutul lunii septembrie la Camera de Comerț și Industrie. Cele 20 de organizații susțin că țara are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii, dar și de un cadru fiscal stabil. Locuitorii din Alba Iulia pot circula din nou cu transportul în comun. Serviciul a fost suspendat în ultimele două luni din cauza datoriilor acumulate de primărie. Municipalitatea avea de achitat aproape 20 de milioane de lei către compania privată ce asigură transportul public în oraș. Cele două părți au semnat vinerea trecută o înțelegere pentru eșalonarea datoriilor, iar operatorul a fost de acord cu reluarea transportului. În capitală, cererea STB de intrare în insolvență va fi discutată mâine de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Ciprian Ciucu susține de multă vreme că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât întregul buget al municipalității. 800 de angajați de la STB urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Mai multe locuri în creșele din sectorul 1 vor fi cu 56 în plus din septembrie, anunță primăria. Înscrierile se fac doar online de mâine de la ora 8. Locurile suplimentare sunt pentru creșele Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei. Lista finală va fi anunțată pe 2 septembrie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță canicul astăzi în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în București. De la noapte va începe să plouă în cea mai mare parte a țării, nu și în capitală. Aici șansele de precipitații rămân reduse. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Este ziua unei doamne despre care știm prea puține. O cheamă Belinda Carlisle. A fost una dintre cele mai frumoase femei din America în anii 80 și a început cariera împreună cu The Go-Go's. Femeia asta, absolut superbă, spunea în 1999, când și-a publicat bibliografia, că a crescut în umbra Madonei și cu toate astea și-a dorit să facă altceva. A cântat rock and roll la începutul carierei. Din 86, cântă singură. A avut nenumărate piese prin clasamente. A fost căsătorită din 86 până în 90 cu un om politic, pe care îl cheamă Morgan Mason. Are și un băiat, care are 40 și ceva de ani. Belinda Carlisle este sărbătorită de astăzi, 68 de ani. Am văzut-o recent într-un concert și încerc să-mi dau seama unde ține anii ăștia. O ascultăm aici cu unul dintre cele mai mari hituri ale ei din anul în care a debutat, 1986. Leave a Light On. Dacă e și ziua ta, la mulți ani! Hai să ascultăm piesa asta. Primește-o cadou de la Magic FM.

0: întrebări. Acum e vremea să o luăm de la început. Avem cuvinte magice în fiecare program și dacă reușești să-l prinzi pe cuvântul magic, să-l pui în contul tău, pe care sper că l-ai. Dacă l-ai, autentifică-te. Dacă nu l-ai, creează repede. Poți câștiga și tu o vacanță în insula Lesbos, lunea viitoare, sau o super brățară. Trebuie doar să știi cuvintele magice și să intri în joaca noastră atât de frumoasă, legată de amintirile pe care le avem toți de prin vacanțe. Cuvântul magic în prima parte a zilei de astăzi este suvenir. Te rog de asemenea în contul tău să-mi scrii și care este cel mai neobișnuit lucru, suvenir pe care l-ai adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ai ales. Abia aștept să citesc poveștile voastre. Vă aștept pe Magic FM și nu uitați, suntem în Magic Summer. Știți de ce se pune o lămâie tăiată în jumătăți în frigider? Este un truc salvator. Pe lângă faptul că are gustul ăla acrișor și proprietățile pe care le știm toți, trucul scoate mirosurile din frigider. Și e perioada asta din an în care probabil că mâncarea se strică mai repede. Dacă ai cum să iei o lămâie și să o tai în jumătate și să o pui tot timpul în altă poziție în frigider, vei vedea că aerul din spațiul tău din frigider e mai curat și mai proaspăt. Nu e doar despre a salva ceva ingrediente, pur și simplu salvează și combate mirosurile neplăcute. Adesea sunt în frigider de la resturi de mâncare, de la alimente care nu mai sunt tocmai proaspete. Mi se pare că e un truc pe care ar trebui să-l folosim toți, cât mai des. Imediat vă invit la dans și la mișcare, pentru că mai am un studiu foarte interesant care zice că cel mai ieftin și la îndemână medicament pentru inimă, pentru palpitații, pentru aritmii este, ați ghicit, mișcarea, dansul, coordonarea. Revin să vă povestesc.
1: Say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

E vremea să ne jucăm de-a bătălia hiturilor în Magic Morning, ca de obicei la ora asta. Eu propun, tu alegi cântecul pe care îl ascultăm la radio. O să încep cu un om pe care toată planeta îl cunoaște. Îl cheamă Bolotin pe numele lui real, dar planeta îl știe ca Michael Bolton. Ascultăm, dacă vă place cântecul ăsta, este coloana sonoră a unui film, unei povești frumoase de dragoste cu Andy Garcia și Meg Ryan, care se numește chiar așa, When a Man Loves a Woman.

0736 vă așteaptă. Ai de ales între doi oameni care au însemnat mult pentru istoria muzicii. Unul e de peste Atlantic, Michael Bolton, cel de-al doilea e de pe aici, de pe bătrânul continent european. Mă rog, din Marea Britanie, din Scoția mai exact. Votează-l pe omul care tocmai a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, dar înțeleg că e bine. Are 81 de ani. Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Și acum aș vrea să te aud la radio la 021-316-3636. Ce să fie? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Ștefan din Pitești.
0: Ce faceți, Ștefan?
1: Acum am ajuns la job.
0: Perfect! E și momentul ideal.
1: Aș dori,
0: vă rog.
1: Aș dori să discutați melodia lui Rod Stewart.
0: Mulțumesc! 1-0 pentru Rhythm of My Heart is Beating Like a Drum. Așa sper să fie. Inima complet refăcută după intervenție. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Magda din București.
0: Magda?
2: Magda din București.
0: Ce faceți, Magda?
2: În drum spre
0: Pitești. Aha. Păi probabil că ajungeți curând. Ce să fie la radio?
2: Michael Bolton.
0: Michael Bolton, egalitate! Deci nu ascultăm Rhythm of My Heart is Beating Like a Drum, pentru că o să vedem exact ce alege cel, cea care intră chiar acum în legătură directă cu noi. E DJ-ul dimineții. Vă ascult? Bună dimineața!
3: Da,
0: Ioana!
3: Deci,
0: Laurențiu, te ascult!
3: Azi e ziua mama mea și vreau să-i
0: așa?
3: Și vreau să apuce și ea vârsta lui Rod Stewart.
0: Rod Stewart
3: acum
0: să fie! Acum are 72, Rod Stewart are 81, sper că inima lui e bine. La mulți ani mamei tale! Să fie...

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica lumină, nări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

care gătesc mult spun că ar trebui să ne obișnuim să facem cu toții batch cooking, o metodă prin care gătești mai mult într-o singură sesiune, apoi împarți mâncarea pentru zilele următoare. Nu trebuie că trebuie să nu înseamnă că mănânci același lucru toată săptămâna. Poți pregăti câteva baze simple, cum ar fi legume coapte, carne gătită, orez, sos de roșii sau linte, pe care apoi le combini diferit de la o zi la alta. Avantajul e că scapi de întrebarea astăzi ce mai mâncăm sau ce mai gătim. bbcgoodfood.com scrie despre faptul că batch cooking este extrem de la modă, cel puțin în Marea Britanie. Ce poți face este să gătești o zi sâmbătă, de exemplu, să cumperi tot ce trebuie. Metoda e flexibilă. Poți găti, să zicem, două feluri complete și câteva mini-variante cu ingrediente de bază pe care poți să le pui împreună mai târziu. O proteină pe de-o parte, o garnitură pe altă parte, două tăvi de legume, un sos care poate fi din când în când sos la salată, bol cald, lipie umplută, garnitură pentru cine, interesant. Știu, noi avem tot timpul lucruri interesante de descoperit. Faceți mișcare, scriu site-urile internaționale. Atunci când inima simte mișcare, practic, când e echilibru între statul pe fotoliu și mișcare, inima nu are aritmii, nu are turbulențe ale curentului electric propriu. Site-urile scriu că activitatea fizică face bine tuturor mușchilor, nu doar celui cardiac și sistemului electric. Sistemul nervos coordonează inima și vasele de sânge. Adrenalina reglează pulsul, tensiunea, contracțiile cardiace. Așa că, la mișcare. Zilele trecute citeam despre cât e de important să mergi pe scări. Adică, poate ar trebui în anumite clădiri, care nu sunt neapărat de 10-12 etaje, să fie din când în când oprit liftul, ca oamenii să trebuiască să urce pe scări. Ar putea fi o idee. Mă gândesc la ea. Sau, mă rog, să ne impunem nouă în mințile noastre că astăzi nu funcționează liftul. Și nici mâine n-ar trebui. Sau măcar miercuri. Bună dimineața! În pași de dans cu Just Give Me a Reason, Pink și Nightruss în Magic Morning. Magic FM.

cele mai iubite femei din Australia, Kate Blanchett, spune că pentru că ani de zile m-am trezit la 5, am rămas așa, mă trezesc și acum la ora asta hrănesc găinile și căței, mă plimb cu ei, apoi duc copilul la școală, am rămas așa de pe platourile de filmare. Cine ar zice că femeia asta absolut superbă face toate aceste lucruri atât de normale și naturale? Un cuplu de dansatori în vârstă din Roma au făcut surpriza weekendului. Au dansat pe Beat It, piesa lui Michael Jackson, fără să dea un exemplu, fără să vrea să facă ceva. Pur și simplu s-au adunat într-o piață în care merg de mult amândoi. El, Pasquale, are 70 de ani și a fost profesor de dans și e pensionar, iar ea are 79 de ani și merge destul de des acolo. Imaginea, de fapt, filmul cu ei dansând Beat It s-a viralizat. Femeile din Coreea de Sud trăiesc mai mult decât toate celelalte de pe planetă. Secretul longevității se pare că până în 2030 vor trăi 90,8 ani medie, deci unele chiar mult mai mult. Secretele sunt atât de simple. Femeile din Coreea de Sud trăiesc media asta de peste 90 de ani pentru că sistemul medical e extrem de bine pus la punct, garantează accesul la prevenție și tratament, pentru că își controlează tensiunea arterială, adică există foarte puține cazuri de hipertensiune, pentru că nu sunt grase, adică au cea mai mică pondere a obezității. Indicele de masă corporală mediu e semnificativ mai scăzut decât în alte națiuni dezvoltate. Femeile din Coreea de Sud nu fumează și mănâncă ce gătesc ele. Iar Burgas va construi un mic Eurotown pentru invitații Eurovision 2027. Scriu site-urile din Bulgaria. Până la anul, unii se gândesc la Bulgaria ca la o posibilă destinație de vacanță încă.

0: fiecare stație OMV.
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You la Magic FM. Bună dimineața și bine vă regăsesc, este luni, 17 august, wow, wow, wow, ora 10, 10 și un pic. Și dacă vă întrebați unde a dispărut weekendul, vă scutesc eu de investigație, a făcut ce face de fiecare dată. A venit cu promisiuni mari și a plecat fără explicații. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 avem timp să facem ziua aceasta de luni ceva mai prietenoasă. Muzică bună, povești care merită spuse și câteva motive să mai amânăm puțin verificarea listei cu trebuie neapărat făcut azi. Cafeaua aproape, volumul puțin mai sus și să începem săptămâna împreună la Magic FM. Ascultăm Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

Whitney Houston, I Will Always Love You la Magic FM. În câteva minute mă întorc și vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program, din această emisiune. Cuvânt care vă poate aduce ceva mai încolo, ca premiu o brățară absolut minunată. Iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos, cine știe, fiți pe fază. Pentru minutele următoare v-am pregătit acum un super Brian Ferry. Se numește Slave to Love, după și Cat's Eye, Gabriela. Magic.

la Magic FM, Cheța e Gabriela. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi în această emisiune este magnet. Iar voi va trebui acum să intrați repejor pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați cuvântul și să-mi povestiți totodată, tot acolo, care este cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ați adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ați ales. Vă aștept!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Producția de energie a scăzut în prima jumătate a anului. Cantitățile au fost cu 2,6% mai mici decât în perioada ianuarie-iunie din 2025. Scăderile vin inclusiv pe fondul scăderii debitului Dunării. Pe minus au fost atât termocentralele cât și energia nucleară, în vreme ce hidrocentralele, eolienele și panourile fotovoltaice au produs mai mult. Și importurile de energie au fost mai mici cu 5,5%, arată datele publicate în această dimineață de INS. Populația a consumat cu până la 12% mai puțin curent electric, în vreme ce în economie scăderea este semnificativ mai mică, de până în 1%. Pompierii încearcă și la această oră să stingă incendiul de la o hală de deșeuri din Covazna. Flăcările au izbucnit ieri după amiază și au ars aproximativ 1000 de metri pătrați. Misiunea este dificilă din cauza cantității mari de deșeuri, transmite ISU. Sunt probleme și cu alimentarea cu apă. Pompierii realimentează autospecialele dintr-un pârâu aflat la aproape 3 km distanță. Lucrările la rețeaua de apă rece din capitală. Apa Nova anunță o serie de întreruperi de azi și până vineri inclusiv pentru mai multe zone din sectoarele 1, 3, 4 și 6. Detalii cu străzile afectate și programul lucrărilor sunt disponibile pe site-ul distribuitorului. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: 12-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: În această vară, o schimbare de lucru la

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Cu ei și Samba Ditulă v-am ascultat la Magic FM. Dacă jobul vă permite să lucrați de oriunde și dimineața asta de luni vă face să vă gândiți foarte serios la oriunde, există și un clasament pentru asta făcut de specialiști, evident. Un studiu care a comparat 40 de țări europene spune că cea mai bună alegere pentru munca la distanță în 2026 ar fi în Estonia. În Tallinn, un apartament cu un dormitor în centru ar costa în medie în jur de 573 de euro pe lună. La asta se adaugă internet bun, siguranță și o infrastructură digitală pentru care Estonia e deja celebră. Pe podium mai sunt Islanda și Portugalia. Islanda vine însă cu un mic detaliu, chiria medie trece de 2000 de euro. Adică internetul merge foarte, foarte repede, nimic de spus, dar și banii pleacă aproximativ cu aceeași viteză din portofel sau din card. Și România, ei bine, România, suntem în top 10, pe locul 10, apreciați mai ales pentru raportul dintre costuri și oportunități, spun cei care au făcut studiul. Deci, înainte să ne mutăm în Estonia, putem încerca și varianta mai simplă, să lucrăm remote de aici.

Roxette și It Must Have Been Love la Magic FM pe final de oră 10. Ora următoare, printre alții aici, Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Stați în continuare alături de noi și pentru Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Looking back. Dar și pentru Cyril, Stumbling In. Our love is alive, and so we begin. Aici sunt hiturile, aici e atmosfera.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acest

0: face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
4: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Program și bilete pe getin.ro.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: Are you ready for this?
9: Piesele care le recunoști din primele secunde.
10: Timbaland,
9: Fat Joe,
10: Busta Rhymes,
9: Ja Rule,
10: Keri Hilson și
9: Eve.
10: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
9: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

stația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Cyril sta mălenin la Magic FM. Atenție, astăzi avem un motiv oficial să ne uităm prin lucrurile altora. Este Ziua Internațională a Articolelor Second Hand. O zi care în 2026 sună mult mai elegant decât pe vremuri. Nu mai spui mi-am luat ceva la mâna a doua, spui mi-am luat ceva vintage, mi-am luat ceva pre-loved sau o piesă cu poveste și dintr-o dată parcă ai făcut o investiție. Dincolo de glumă, ideea este chiar bună, refolosim, risipim mai puțin și putem găsi lucruri excelente la prețuri mult mai mici. Uneori chiar lucruri cumpărate de cineva, purtate o singură dată și abandonate, că și noi facem așa. Adică exact povestea unei părți importante din garderoba noastră. Eu sunt Dan Gabor, continuăm dimineața de luni împreună la Magic FM cu super cântece, dintre care cel mai grăbit este Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Over My Shoulder este unul dintre hiturile care sună mult mai serin decât povestea pe care o spun. Mike și Paul au scris piesa despre momentul în care o relație se încheie, dar tu încă te uiți înapoi și te întrebi dacă nu ai fi putut salva ceva. A apărut în 1995 pe albumul Beggar on a Beach of Gold cu Paul Carrack la voce și a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece Mike and the Mechanics. În câteva minute vă reamintesc cuvântul Magic Summer din această emisiune. Țineți-l minte, intrați pe magicfm.ro și puteți câștiga, un pic mai încolo, una dintre brățările Magic Summer. În continuare, la Magic FM, Holograf, n-am iubit pe nimeni.

What the Talking și Sherry Sherry Lady la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale, sigur ai. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre voi, cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Și acum atenție! Cuvântul meu pentru voi în această emisiune este magnet. Intrați imediat pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul cu pricina, completați cuvântul acolo și totodată povestiți-mi care este cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ați adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ați ales. Succes, vă aștept!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Discuțiile pe legea salarizării unitare au intrat în linie dreaptă. Prevederile ar trebui adoptate până la finele săptămânii în Parlament. Legea trebuie promulgată până la 31 august, altfel vom pierde până la 770 de milioane de euro bani din PNRR. Sindicatele reclamă că noua lege va duce la scăderea veniturilor pentru bugetari, iar partidele se feresc să-și asume modificările. Pentru a găsi o cale comună, discuțiile s-au mutat de mai multe săptămâni la Palatul Cotroceni. Consilierul prezidențial Eugen Tomac, în această dimineață la Digi24.
1: Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege, să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice și sindicatele. Președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile.
0: Sindicatele din educație și sănătate au reclamat că tăierea sporurilor va duce la scăderea veniturilor. Președintele american vrea mai puține trupe în exercițiul comun alături de Coreea de Sud. Donald Trump s-a declarat nemulțumit că autoritățile de la Seul nu l-au ajutat în războiul împotriva Iran. Liderul de la Casa Albă a invocat relațiile, citez, foarte bune cu dictatorul nord-corean Kim Jong-un. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa, mă duc până la vecinul.
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Peroxide SPF50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
11: Eu? Cum să nu?
10: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar un...

fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.

Ți zic aici, I can lose my heart tonight la Magic FM. Crezi că-ți alegi vacanța după vreme, preț și cât de bun e hotelul? Se pare că mai există un criteriu, și anume cât de bine va arăta vacanța ta pe Instagram. Un studiu recent făcut pe peste 2000 de persoane din 4 generații arată că postările altora și reacțiile pe care credem că le vom primi online ne pot influența inclusiv destinația. Cei mai sensibili la acest fenomen sunt millennials. Generația Z, în schimb, caută mai degrabă locuri neobișnuite, ceea ce e puțin ironic. Toată lumea vrea să descopere locuri secrete pe care să nu le știe nimeni, după care postează ca să afle toată lumea despre ele. Și cercetătorii lasă în urmă o întrebare foarte bună: dacă ai merge într-un loc superb, dar ai ști că nu poți posta nicio fotografie de acolo, l-ai mai alege? Dacă răspunsul este da, felicitări, probabil chiar voi ai vacanță. Dacă e nu, voi ai content.

0: Matthew Coma, Kisses Back la Magic FM. Vreo 8 minuțele, cam așa, mai puțin, până la ora 12. După fix, Michael Jackson, Smooth Criminal. Ha. Tot aici, în curând, și UB40, Can't Help Falling In Love. Dar și David Guetta alături de Elf, Alphaville și Ava Max, Forever Young. Abia aștept. Rămâneți cu Magic FM.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a 2 bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Fantastică melodie. Michael Jackson, Smooth Criminal, a fost la Magic FM. Am intrat în ora 12, avem o veste bună, am trecut cu bine de ceea ce se numește prima parte a zilei de luni, dimineața zilei de luni. De aici înainte, statistic vorbind, suntem tot mai aproape de marți, nu? Nu știu dacă ajută, dar am vrut să vă ofer așa o perspectivă optimistă. Și pentru că astăzi este ziua articolelor second hand, poate e momentul perfect să aplicăm principiul și zilei de luni. Nu aruncăm, încercăm să scoatem ce e mai bun din ea. Eu sunt Dan Gabor, mai avem o oră împreună. Cu muzică bună, povești numai bune de dus mai departe și un premiu ceva mai încolo. Hai, spor la ascultat! Yeah.

E momentul bătăliei hiturilor. Astăzi punem față în față două cântece care au depășit de mult granițele muzicii. Eddie Grant vine cu Gimme Hope Joanna, piesa aceea incredibil de veselă pentru un cântec care e de fapt un protest împotriva apartheidului din Africa de Sud. De partea cealaltă, Bob Marley cu No Woman No Cry. Și o mică precizare, titlul nu înseamnă fără femeie, fără plâns, înseamnă nu femeie, nu plânge. Două cântece cu mesaj. Evident, astăzi doar unul singur câștigă, Eddie Grant sau Bob Marley. Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, piesa câștigătoare o vom auzi înaintea știrilor. Vă aștept, bătălia hiturilor e în plină desfășurare.

venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm, da, să visăm și chiar să ne dorim să vedem și noi lumea. Astăzi v-am invitat să-mi povestiți, după ce ați reținut evident și cuvântul emisiunii, și anume Magnet, care este cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ați adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ați ales. Au venit multe răspunsuri, unul însă ne-a atras atenția și îl premiem în secundele următoare cu o brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce l-a scris Daniela Negoiță. Zice așa: anul acesta m-am întors din vacanța de la munte cu un suvenir pe care nu l-aș fi ales, dar zice, dacă mi-ar fi stat în puteri. Sinaia, aer curat, relaxare. Atât de multă relaxare încât într-un moment de neatenție m-am trezit jos. Astfel încât am un suvenir mai neobișnuit, o gleznieră cumpărată din Sinaia. O port zilnic, spune, de 3 săptămâni. Dar am și o amintire tare frumoasă. Asta zile întregi pe terasa hotelului unde a fost cazată, fără să mă satur ascultând Magic FM, care se auzea în permanență în restaurant și pe terasă. Ați fost cu mine într-o vacanță care a fost foarte frumoasă și datorită vouă, zice, a fost frumoasă și datorită vouă. Ok, mulțumesc, spune Daniela. Felicitări, Daniela Negoiță, îți mulțumim și noi, ne bucurăm că ți-am fost aproape în vacanță și uite că îți oferim în aceste momente brățară, o brățară de la gravează-povestea-ta.ro, să o porți cu plăcere și mai ales în sărătoșire grabnică, așa cum se spune. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos. Da, ca să mai încerci, poate data viitoare va fi cu mai mult noroc și lași gleziniera departe, uiți de ea. Vouă celorlalți, mult succes la concursurile următoare. Ascultăm chiar acum Mariah Carey, Hero.

0: Digi FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Reacție scurtă a premierului interimar după întâlnirea cu președintele CCR Simina Tănăsescu, o discuție normală având în vedere funcția deținută a firmei Ilie Bolojan.
1: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocup o funcție publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, în așa fel încât să rezolvi problemele.
0: Instituții publice și chiar Instanța Supremă consideră necesară clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care s-au întâlnit președintele Curții Constituționale și Ilie Bolojan. Judecătorii CCR sunt așteptați astăzi cu o decizie pe sesizările legate de legea ANI și a biodiversității. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari va fi conectat astăzi la sistemul energetic național. Acesta va asigura 330 de megawați. Grupul va produce însă doar jumătate din cantitatea de energie pe care Cernavodă 2 o asigura în sistemul energetic național. Atât pentru acum. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici!

ABBA, One of Us la Magic FM. Atenție! Uneori, într-o ceartă de cuplu, nu suntem doar doi oameni în cameră, mai sunt acolo, metaforic, și două copilării. Să vă explic. Un studiu recent, făcut pe peste 200 de cupluri, arată că experiențele dificile din copilărie pot influența, ani mai târziu, felul în care comunicăm, oferim afecțiune sau gestionăm conflictele. Și de aici apar situațiile în care un lucru aparent banal, un mesaj la care celălalt nu răspunde, de exemplu, poate fi interpretat nu că e ocupat, ci că gata, mă părăsește. Prezentul apasă din greșeală pe un buton instalat cu foarte mulți ani în urmă, spun specialiștii. Partea bună este că studiul nu ne zice și că suntem condamnați să repetăm ce am trăit acasă, tiparele pot fi înțelese și schimbate. Așa că data viitoare, când începe o ceartă, dintr-un motiv aparent absurd, întrebarea interesantă poate fi: ne certăm noi doi sau s-au întâlnit puțin și copilăriile noastre? Da, e o chestie interesantă pe care am mai auzit-o sub alte forme și de la alți specialiști și din alte surse. Ne întoarcem la cântece, ascultăm chiar acum Robbie Williams, Feel.

0: Oma, Bantu la Magic FM. Ora următoare ascultăm și Berlin, Take My Breath Away. Stați cu noi și pentru Rod Stewart, Have I Told You Lately. Have I told you lately that I love you? Dar și pentru Alina Eremia cu Mario Fresh, Ai Fost.
1: Ai fost acolo.
0: Eu sunt Dar Gabor, mă bucur că am fost împreună în această zi și abia aștept să văd de la capăt și mâine de la ora 10. Pa, pa!
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem! Vrut să ai...

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
1: Lidl. Știi că merită. Pregătește-te!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
0: Viața bate câmpii.
3: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
4: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva.

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

sărit ascuns. Alina Eremia și Mario Fresh, Ai fost, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Sigur că da, aș vrea să știu și unde ați fost, dar mai ales aș vrea să știu unde sunteți, ce faceți și cum sunteți în acest moment. E luni, 17 august, și a început o nouă săptămână lucrătoare. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele ce urmează. Muncim, povestim, ne plimbăm prin lume cu ajutorul muzicii și zâmbim în timp ce ascultăm cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Propun să începem întâlnirea noastră de astăzi cu un truc rapid pentru starea de spirit. Dacă simțim că ne-a copleșit ziua de luni, psihologii ne recomandă să privim ceva de culoare galbenă sau portocalie timp de un minut. Aceste culori stimulează instant producția de serotonină și ne oferă un plus natural de optimism. Optimism și magie aduc și cântecele pregătite pentru minutele următoare. Ascultăm chiar acum Berlin, Take My Breath Away și Rod Stewart, Have I Told You Lately, ceva mai târziu ne întâlnim cu Maroon 5, Barbara Streisand, ascultăm și Gypsy Kings, dar și Madonna în această oră.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

frumoasă, tare frumoasă declarație de dragoste. Ți-am zis oare în ultima vreme că te iubesc? Rod Stewart este unul dintre cei mai romantici cântăreți din toate timpurile, cu ceva probleme de sănătate în ultima vreme, dar din fericire se simte destul de bine. E vremea descoperirii momentului la Magic FM. E vorba despre o informație din zona de cercetare comportamentală. Un studiu recent arată că persoanele care își planifică o mică activitate plăcută pentru seara acestei zile, seara zilei de luni, cum ar fi vizionarea unui film bun sau întâlnire scurtă cu un om drag, acele persoane care reușesc să facă această proiecție sunt cu 40% mai productive în timpul zilei. Secretul este să-i oferim creierului o recompensă vizibilă la finalul primei zile de muncă. Așa că vă întreb, ce activitate drăguță aveți pentru această seară, pentru a îndulci această zi de luni? Vă invit să scrieți pe WhatsApp la 0734220033 sau pe contul nostru de Facebook. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM Maroon 5, This Love. Vine în scurt timp povestea zilei cu tot cu bucățica dulce și promit că voi aduce și cuvântul magic al acestei zile.

nimeni alta decât Barbara Streisand, mereu despre dragoste, mereu cu dragoste. Woman in Love, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Dacă privim în calendar, pe 17 august 1970, stația spațială sovietică Venera 7 era lansată în spațiu, devenind ulterior prima sondă care a transmis cu succes de pe suprafața altei planete, mai exact de pe Venus. Tot într-o zi de 17 august, dar în 2008, înotătorul Michael Phelps devenea primul olimpic care câștiga o medalie de aur la o singură ediție a Jocurilor Olimpice. Și iată acum și bucățica dulce. În calendarul gastronomic planetar, astăzi este International Custard Day, ziua cremei de zahăr ars, un desert clasic, fin și cremos, iubit în întreaga lume, încă din evul mediu. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva în această zi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Ascultăm chiar acum Gypsy Kings, Bamboleo, vine și cuvânt. Magic valabil în această zi pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în concursul Magic Summer. Dacă nu v-ați înscris până acum, nu-i nicio problemă. Un singur cuvânt înscris vă poate aduce o brățară de vacanță, iar descoperind și trecând în contul vostru în această săptămână măcar 5 cuvinte corecte, ați putea câștiga lunea viitoare o vacanță în doi în Grecia. Deci, atenție mare, pentru că de această dată, în întâlnirea noastră de astăzi, 17 august, cuvântul magic este de fapt format din două cuvinte. Carte poștală. Da, carte poștală este ceea ce trebuie să scrieți acolo, la cuvântul magic al acestei zile. Vă doresc mult succes tuturor!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ploșniță la Spitalul Bagdasar Arsenii din capitală, secția de recuperare neuromusculară se închide până pe 14 septembrie pentru dezinsecție. Măsurile nu sistează complet activitatea secției. Pacienții vor putea beneficia în continuare de îngrijiri, inclusiv prin spitalizări de zi. România are nevoie urgentă de investiții în capacități de stocare a energiei, spune Ilie Bolojan. Premierul a declarat că executivul caută soluții pe termen mediu și lung pentru a rezolva criza din energie.
1: Să avem mai multe capacități de stocare. Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem. Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare.
0: România a rămas fără energie nucleară după ce debitul Dunării a atins un minim istoric, iar autoritățile au întârziat ani de zile lucrările pe fluviu. Restricțiile de circulație pe pasajul Basarab vor fi ridicate din 7 septembrie, odată cu începerea școlii. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, spune că inclusiv tramvaiul va circula. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
6: Brico! E o seară perfectă, iubitule! Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii!
8: Vacanța asta poți

Love is in the air, John Paul Young, am ascultat la Magic FM. Iată doar câteva dintre mesajele voastre cu idei minunate pentru această zi de luni, astfel încât să ne gândim la ceva frumos și să fim mai productivi și mai dornici să ne vedem de treabă în acest moment, gândindu-ne că ne așteaptă ceva bun și că e bine să fim serioși, astfel încât să rezolvăm tot ce-i de rezolvat și să ajungem la acel ceva atât de drag. Mihai Ștefan scrie că în această seară merge direct la piscină pentru o oră de relaxare totală. Elena Niculescu: plăcerea mea de luni este să gătesc o rețetă nouă de paste sau o salată și o friptură alături de familie. Asta voi face, asta aștept cu nerăbdare. Andrei Nihol a trimis un mesaj haios. Recompensa lui va fi să comande ceva de mâncare, să pună telefonul pe silent, să asculte Magic Relax și să vadă dacă chiar poate să-și imagineze că este pe o plajă în Zanzibar. Zice, așa am mai încercat, dar nu prea mi-a reușit. Asta nu înseamnă că voi abandona ideea, voi încerca din nou. Vă mulțumesc pentru mesaje, ascultăm în minutele următoare la Magic FM un cântec despre care am putea spune că aduce întotdeauna un zâmbet și ne face să visăm. Ace of Base, Beautiful Life.

se zice că nicăieri nu-i ca acasă și exact așa este. Casa nu este un loc, e mai degrabă o stare. Poți să te simți acasă, adică dacă ai noroc și la locul de muncă alături de colegi. Dacă nu, la această oră s-ar putea să te uiți la ceas lung și să zice, he, mai e până plec spre casă. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte cântece și alte povești interesante. Ascultăm Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre. Ne întâlnim și cu Gazebo, I Like Chopin. Used to say, I like Chopin. Love me now and again. Și tot aici la Magic FM, Voltaj cântă Ne-am promis. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Elton John, Sacrifice, ascultăm în ultimele clipe din această oră.

0: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
6: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: $30 de lei pentru emoție și acțiune. $30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
9: Masters of Classic.
8: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
9: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
8: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
9: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
8: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
10: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: În această vară, o schimbare de look la

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Din anii 80 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 80's Magic. În plus, și cele mai bune videoclipuri din anii 80 sunt la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Odată cu salutul lui Lionel Richie, am trecut de ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă reamintesc în scurt timp cuvântul, de fapt cuvintele magice, valabile în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Iată acum o informație foarte interesantă din zona sănătății. Cercetătorii în nutriție au descoperit că o scădere de doar 2% a nivelului de hidratare din corp poate provoca o scădere cu 20% a capacității de concentrare și poate declanșa dureri de cap ușoare pe care adesea le confundăm cu oboseala de luni. Soluția? Hai să așezăm un pahar sau sticlă cu apă pe birou la îndemână. Simplul fapt de a vedea sticla sau paharul cu apă ne va ajuta să bem de două ori mai des. Deci ne luăm apă lângă noi, da? Ne hidratăm corect și dăm volumul mai tare pentru un hit nemuritor. Ascultăm chiar acum, așa cum am promis, Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre.

Anytime We Touch, de fiecare dată când cânte frumos să ne atinge, simțim o stare de bine. Chiar și în zilele de noi. Iată ce am auzit că ar fi o regulă de aur din managementul timpului pentru a reuși să deblocăm lucrurile într-o după-amiază de luni aglomerată. Se numește regula celor 2 minute. Dacă avem un task care durează mai puțin de 2 minute, cum ar fi să răspundem la un mail scurt, să trimitem un document sau să facem o programare, să facem imediat acest lucru. Să nu amânăm această treabă care ne ocupă 2 minute și să ne încărcăm memoria cu această treabă. Creierul va avea parte de stres invizibil pe tot parcursul zilei, pentru că noi am amânat ceva ce ne-ar fi luat doar 2 minute să facem. Gazebo, I Like Chopin, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM, după care ne întâlnim cu Voltaj. Ne-am promis!

V-am promis că vin din nou cu cuvântul magic valabil în această zi, ziua de luni, 17 august. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM vă invit să vă înscrieți dacă n-ați făcut acest lucru până acum. Hai, repejor, pentru că stare multe premii care încă așteaptă. Brățări Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro și vacanțe în doi în Grecia de la Aerovacanțe. Iată cuvântul, de fapt cele două cuvinte. Este vorba despre carte poștală, da, asta trebuie să scrieți acolo pe site-ul magicfm.ro sau în contul de pe aplicația Magic FM. Carte poștală. Și avem și o întrebare: care e cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ați adus vreodată dintr-o vacanță și de ce? Și acum, hai să încercăm să zâmbim. Pentru că asta simțim sau pentru că știm că ne putem influența emoțiile. Am aflat în urmă cu ceva timp că dacă reușim să zâmbim, chiar și forțat timp de măcar 20 de secunde, creierul chiar va începe să secrete endorfine și va aduce o stare de

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Proiecte noi pe bani de la stat, Ilie Bolojan le cere primarilor să vină cu cofinanțare în noile inițiative. Premierul a criticat de pildă construcțiile inutile finanțate cu bani de la buget.
1: O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțare pe care aceștia trebuie să o pună. Și gândiți-vă că avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal.
0: Ilie Bolojan. Transporturile ilegale de ovine amenință exporturile României, avertizează Autoritatea Sanitar-Veterinară. Cei care încalcă legea se aleg cu dosare penale și amenzi de 20.000 de lei. Conducerea instituției le cere fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale în contextul pestei la oi și capre. Sute de intervenții ale pompierilor pentru incendii de vegetație în weekend. 670 au cuprins aproape 3.000 de hectare de teren în România. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că femeile din Coreea de Sud sunt cele mai longevive de pe planetă. Media de viață va trece de 90 de ani în curând. Iar explicațiile sunt simple. Sunt slabe. Au indicele de masă corporală semnificativ mai scăzut decât al celorlalte femei de pe planetă. Își controlează tensiunea arterială și mănâncă ce gătesc. Simplu și fără prea multe combinații alimentare. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine vă aștept tot aici. Printre altele, mâine o să aflăm cum a urcat România în topul mondial al țărilor în care să te muți. Abia aștept să aflu. Vă aștept mâine, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Magic FM. Magic FM. Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Viața bate câmpii.
8: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
9: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele.
10: Nu-i bai când îți copchii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe ghetin.ro.

the end. George Michael, Father Figure. Am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu un domn care a cântat tare, tare bine. Cântă urmă puțin timp aici în țara noastră. Louis Capaldi, Someone You Loved, ascultăm la Magic FM. Ne gândim la cei pe care i-am iubit cândva, dar și la cei pe care îi iubim acum. Atenție, studiile arată că o îmbrățișare de doar 20 de secunde eliberează un nivel masiv de oxitocină numit și hormon al atașamentului. Acest gest simplu scade tensiunea arterială, reduce stările conflictuale și le oferă celor din familie sau, în fine, oamenilor dragi, apropiați, un sentiment profund de siguranță emoțională după o zi lungă. Deci primul lucru pe care am putea să-l facem atunci

Ce ar fi fost cântecul acesta fără videoclipul în care Peter Andre arăta atât de bine? Erau anii 90 și muzica de petrecere, muzica de vacanță, muzica discotecilor era peste tot, nu doar pe litoral, ci și la radio și la locul de muncă. Și uite, pentru că nouă ne plec amintirile, am ales să ascultăm și această piesă, hit al anilor 90. Peter Andre, Mysterious Girl, rămâneți cu noi în ora următoare, vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90, R.E.M., Losing My Religion.

0: tot aici la Magic FM, ne întâlnim și cu un hit UB40 și anume Red Red Wine. În plus, sunt foarte scurt timp pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim și cu Dan Bălan. Oriunde ați fi și orice ați face, vă mulțumesc pentru faptul că alegeți să petrecem și această zi împreună. Beatles, Let It Be, ascultăm în ultimele clipe din această oră.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că femeile din Coreea de Sud sunt cele mai longevive de pe planetă. Media de viață va trece de 90 de ani în curând. Iar explicațiile sunt simple. Sunt slabe. Au indicele de masă corporală semnificativ mai scăzut decât al celorlalte femei de pe planetă. Își controlează tensiunea arterială și mănâncă ce gătesc. Simplu și fără prea multe combinații alimentare. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine vă aștept tot aici. Printre altele, mâine o să aflăm cum a urcat România în topul mondial al țărilor în care să te muți. Abia aștept să aflu. Vă aștept mâine, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța!

Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie! We'll be right back.

0: Best music.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Păi uite că deja am trecut de ora 15 fix, ceea ce înseamnă că ziua lucrătoare de luni se îndreaptă într-o direcție foarte, foarte spre final. Bun găsit în ultima oră întâlnirii noastre de astăzi, Dominicianu, sunt, vă readuc în foarte scurt timp cuvântul magic, de fapt cuvintele magice, pentru emisiunea noastră de astăzi. Vă invit să înscrieți aceste cuvinte pe site-ul magicfm.ro sau în contul nostru de Facebook în concursul Magic Summer. Iată și o informație.

Informație interesantă înainte de a trece la piesa următoare, cercetătorii în cronobiologie au descoperit că expunerea la lumina naturală a soarelui timp de doar 15 minute în mijlocul zilei reglează producția de melatonină pentru seară. Deci dacă reușim să mai petrecem astăzi măcar 15 minute afară în lumină, corpul va ști exact când să adormă la noapte, oferindu-ne un somn mai profund. Da, ne luăm energia și din lumină pentru relaxarea și somnul de noapte. Whitney Houston, One Moment in Time, ascultăm acum la Magic FM, mai târziu ne întâlnim cu Juanes, UB40, ascultăm și Michael Jackson, dar și Sissy Catch.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Michael Stipe și R.E.M. într-o super piesă, Losing My Religion, am ascultat la Magic FM. Iată un sfat excelent pentru atmosfera de acasă, sau poate și cea de la birou. Nu mai știu exact unde am văzut informația, dar m-a pus pe gânduri. Studiile legate de mediu arată că prezența plantelor de interior în camera de zi sau în birou ar reduce nivelul de praf cu până la 20%, ar crește umiditatea aerului și ar aduce oxigen în plus. Juanes, Nena Mora, cu stare de bine vine și cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele.

cine știe, poate că pentru adulți ziua aceasta, sau mai degrabă seara, ar putea aduce și un program cu un pahar cu vin roșu. UB40, Red Red Wine, am ascultat la Magic FM. Un experiment realizat în birourile moderne a arătat că ascultarea unei muzici frumoase îmbunătățește productivitatea. Muzica frumoasă ne dă rit și reușește să șteargă eventualele zgomote disruptive din spațiul de lucru. Michael Jackson, Heal the World, ascultăm acum la Magic FM, dar și Sissy Catch, Cause You Are Young. Magic.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. CCR a declarat constituțional amendamentul friții introdus de PSD în legea anii. Ca urmare, șeful USR și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. Modificarea făcută de PSD prevede că demnitarii găsiți în stare de incompatibilitate își pierd mandatul chiar dacă fapta s-a petrecut înainte de adoptarea noii legi. Dominic Friț a anunțat că va ataca decizia la CEDO. Pe de altă parte, amendamentul Mirabela Grădinaru a fost declarat neconstituțional. Partenerii demnitarilor nu vor fi obligați să își publice declarațiile de avere. Porțiunea din A7, care formează varianta ocolitoare a Bacăului, închisă 2 săptămâni. Cei 16 kilometri vor fi racordați la restul autostrăzii aflate în lucru. Loturile din A7 neterminate se află sub presiunea termenului limită din PNRR 31 august. Sfaturi de la MAI pentru cei care pleacă în vacanță cu mașina. Trebuie să respecte viteza, să nu plece la drum obosiți și să nu folosească telefonul mobil la volan. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că femeile din Coreea de Sud sunt cele mai longevive de pe planetă. Media de viață va trece de 90 de ani în curând. Iar explicațiile sunt simple. Sunt slabe, au indicele de masă corporală semnificativ mai scăzut decât al celorlalte femei de pe planetă. Își controlează tensiunea arterială și mănâncă ce gătesc. Simplu și fără prea multe combinații alimentare. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine vă aștept tot aici. Printre altele, mâine o să aflăm cum a urcat România în topul mondial al țărilor în care să te muți. Abia aștept să aflu. Vă aștept mâine, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
8: Brico!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Într-o
8: situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
11: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
12: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
11: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
12: 40 de fotografii unice realizate de artă.

0: de Magic FM. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: În această vară, o

prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.

Ne-am dus cu gândul la Magic Party Mix timp de câteva minute. Shake and Stevens, You Drive Me Crazy, am ascultat. În minutele următoare ne întâlnim cu CJ Lewis. Sweets for my sweet, sugar for my heart. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Iată chiar acum câteva vești bune. Un nou studiu arată că e chiar bine să mergem pe jos în ritm alert. 15 minute ar trebui să mergem pentru a ne îmbunătăți memoria pe termen lung. Deci, uite așa, ca prin magie facem și economie, nu mai mergem cu mașina, încercăm să mergem mai mult pe jos. Tot din categoria vești bune a fost lansat un muzeu digital gratuit care permite vizitarea virtuală a celor mai mari galerii de artă din lume și cercetătorii au dezvoltat un algoritm capabil să detecteze, cu ajutorul inteligenței artificiale, defecțiunile rețelelor de apă, astfel ajungând la reparații și deci la reducerea

Adele, Someone Like You, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc. De la ora 19 avem Magic Relax, de la ora 21 ne întâlnim cu Horia Brenciu și invitații săi, iar chiar acum, în câteva minute, la ora 16, ni se alătură Liviu Șoșea. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ascultăm alte super cântece. Ne întâlnim cu Queen, Show Must Go On. Show must go on.

0: Și tot aici la Magic FM, The Urs aduce cântecul vântului. Un hit din anii 90 am pregătit pentru ultimele minute din întâlnirea noastră de astăzi. Take That, Back for Good ascultăm. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa, mă duc până la vecinul.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
1: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la Alimentația

0: elisabeta.ro.
1: Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: Magic, relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Toto Cutugno, Serenata, am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de luni, într-un nou început de săptămână. E și perioada concediilor, e despre vacanțe, despre timp liber și despre restart. Numai pui că e și anul schimbării. Liviu Șoșa este numele meu, vă spun bun găsit și vă invit să rămâneți cu noi. Petrecem 3 ore împreună în care o să vă povestesc despre orașul care a făcut o investiție masivă în autobuze electrice, dar și de ce au ales acest lucru. Am pregătit și un cuvânt nou, dar și cea mai bună muzică din toate timpurile. Chiar acum ascultăm Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. Bine v-am regăsit!

Queen, The Show Must Go On, am ascultat la Magic FM și dacă tot am ascultat Queen, rămânem în Marea Britanie, care accelerează schimbarea autobuzelor clasice cu cele electrice. În orașul Hull, primăria a făcut o investiție de 12 milioane de lire sterline, 42 de autobuze etajate electrice au fost achiziționate pentru a înlocui vechea flotă, scrie site-ul smartcityworld.com. Marea lansare a acestor autobuze a fost făcută într-un cadru special, s-a desfășurat pe un stadion evenimentul. Flota va fi mărită în următoarele 12 luni, spun reprezentanții orașului. Nu e un moft, oamenii și-au dorit aer mai curat, mai multă liniște și autobuze noi care să nu polueze. Și uite că le-au împăcat pe toate. Mă întorc la alte super cântece, Lisa Stanfield, All Around the World. Ascultăm în momentele următoare, dar și de urs, vântul.

curs vântul la Magic FM și voi cunoașteți persoane care atunci când pleacă în vacanță își au toată casa cu ei. Eu să știți că am prieteni care atunci când pleacă în vacanță nu și-au tare multe lucruri după ei, cât mai flexibil dacă se poate. În vacanță ar trebui să ne luăm necesarul și să nu exagerăm. Asta ca să ne întoarcem cu suveniruri mai multe în bagaj pentru noi sau pentru cei dragi. Voi cum faceți atunci când plecați în vacanță? Dacă toți suntem în perioada vacanței și unii poate chiar acum vă pregătiți să plecați în concediu, nu uitați, puneți în bagaj doar strictul necesar. Acesta este și cuvântul orei, bagaj. Nu uitați să-l introduceți pe site în formular împreună cu răspuns la întrebarea care este cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ai adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ai ales. Mult succes tuturor, nu uitați, în fiecare zi puteți câștiga brățări Magic Summer, iar o dată pe săptămână

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni închisă până pe 14 septembrie din cauza unui focar de ploșnițe. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Florin Bica.
1: Se începe acțiunea de dezinsecție. Sunt pacienți neurologici care necesită uneori și luni de zile de recuperare, care își doresc să aibă lucrurile personale. Este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente. Oamenii sau aparținătorii vin cu ele.
0: Florin Bica. Începe sesiunea suplimentară de înscrieri la creșele din sectorul 1. Părinții pot depune dosarele de mâine până pe 23 august. Avertisment al sindicaliștilor din CFR. Ei spun că din cauza blocajului financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Sindicaliștii acuză că de aproape 2 luni finanțarea necesară din partea statului e blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb. În capital acum 37 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a 2 bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10

Marley, Could You Be Loved, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar hitul acesta a fost lansat în anul 1980, scris cu un an înainte, în 1979, în timp ce erau într-un avion Bob Marley și cu ai lui colegi de la The Wailers. Pe site, dar și în aplicație, puteți ascultați oricând și neîntrerupt cele mai bune cântece din toate timpurile, în streamurile dedicate sau web radios, Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec de la vama veche, vara asta.

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te rog, ca să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, clar. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Gata, am făcut castofonul.

imediat după fix un cântec al momentului de la Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele

0: 11 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour!
1: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
9: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
10: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Program și bilete pe getin.ro.
11: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
5: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Elton John cu Dua Lipa Cold Heart la Magic FM. Am deschis ora 17, e ora la care foarte mulți dintre voi vă pregătiți să mergeți spre casă. În orașele mai mari traficul poate fi o problemă, dar metroul acolo unde e poate fi o alternativă. Deși la metrou e răcoare de multe ori, în zilele caniculare câteodată pare că e extrem de cald în trenuri, mai ales când e multă lume. Vă povestesc ce îmbunătățiri vor avea loc la metroul uneia dintre cele mai mari orașe din lume. Am pregătit un nou cuvânt ora aceasta, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare ascultăm Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Jimmy Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM. E un cover după piesa celor de la Bee Gees, To Love Somebody, o piesă lansată în 1990, inclusă pe albumul Read My Lips. Cele mai bune cântece din toate timpurile le puteți asculta oricând și oriunde, pentru că sunt disponibile în aplicație sau direct pe site, în web radios sau în streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Funcționează și cu ecranul oprit aplicația, așa că aveți toate motivele să o descărcați, plus că e gratuită. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec al momentului de la Holograph, Să nu-mi iei niciodată dragostea.

Foreigner, I Want to Know What Love Is, am ascultat la Magic FM. În ultimul an pe unde am călătorit n-am avut mai mult de un rucsac la mine, cu lucruri esențiale doar. Îmi place să fiu practic și să călătoresc așa mai low cost, dar și inteligent. Dar ce te faci când pleci în concediu mai lung? Pregătești bagaj serios cu multe ținute sau doar un băgăjel așa cât să-ți ajungă? Să-ți iei doar lucruri esențiale, doar mergi în vacanță, nu? Acesta este momentul în care o să vă reamintesc cuvântul orei, care este bagaj. Nu uitați să-l introduceți în formular pe site împreună cu răspuns la întrebarea: care este cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ai adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ai ales? Mult succes tuturor! Nu uitați, în fiecare zi puteți câștiga brățări Magic Summer, iar o dată pe săptămână o vacanță în Grecia.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Incendiu puternic la o hală de deșeuri și mase plastice din Băicoi, județul Prahova. Din cauza fumului gros a fost emis mesaj RO-alert. Pompierii acționează cu peste 10 autospeciale. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari, conectat la Sistemul Energetic Național, secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
1: Aproape 300 de megawatt vor intra în Sistemul Energetic Național. Lucrul acesta va fi de ajutor pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune.
0: Cristian Bușoi, canicula revine de joi, de la ANM, Mihai Huștiu pentru Euronews.
2: De joi încolo se pare că un nou val de căldură este de interes pentru evoluția meteorologică de la noi din țară, temperaturi care devin din nou caniculare în Câmpia de Vest, Câmpia Română, iar până la final de săptămână ne așteptăm ca vremea caniculară să persiste.
0: Mihai Huștiu, în sudul și vestul țării vor fi 38 de grade la umbră. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
5: Masters of Classic,
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
4: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store.
7: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
12: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
13: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
8: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
9: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Wake Me Up Before You Go Go am ascultat la Magic FM. Una dintre cele mai aglomerate metropole din lume se pregătește pentru un proiect ambițios. Primarul orașului New York a anunțat că metroul din metropolă va implementa un sistem de captare a căldurii din subteran. Sunt stații în care căldura ajunge și la 35 de grade Celsius, chiar de vară, chiar de iarnă, e destul de ridicată și nu pare cea mai confortabilă temperatură atunci când ești la metro. Pe timpul iernii, căldura din stații va fi captată și va fi folosită la încălzirea clădirilor din apropierea stațiilor de metrou, care înregistrează temperaturi ridicate. Iar pe timpul verii, aceasta se vrea a fi transformată în energie. E un proiect care va fi implementat și sunt tare curios să văd rezultatele. Mă întorc la super cântece, ascultăm în momentele următoare la Magic FM, Ace of Base, Don't Turn Around.

Teddy Swims, You're Still The One, am ascultat la Magic FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul special. Dacă ați ratat Love the 80s, să știți că îl puteți asculta oricând și oriunde, pentru că este disponibil pe site, dar și în aplicație. Final de ora 17 la Magic FM, deschidem imediat seara în care am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Sarah Brightman cu Andrea Bocelli. Time to say goodbye.

0: British Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că femeile din Coreea de Sud sunt cele mai longevive de pe planetă. Media de viață va trece de 90 de ani în curând. Iar explicațiile sunt simple. Sunt slabe, au indicele de masă corporală semnificativ mai scăzut decât al celorlalte femei de pe planetă. Își controlează tensiunea arterială și mănâncă ce gătesc. Simplu și fără prea multe combinații alimentare. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine vă aștept tot aici. Printre altele, mâine o să aflăm cum a urcat România în topul mondial al țărilor în care să te muți. Abia aștept să aflu. Vă aștept mâine, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: Rutine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont. Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

0: unde ești tu, e Kiss FM. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dance, Dance, Dance la Magic FM. Am deschis seara cu un cântec din anii 80, din anul 1983 mai exact. Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt aici. Ora 18 deja, încă e aer de vacanță și nu trebuie decât să ne relaxăm. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Așa cum am promis, ora aceasta o să ascultăm super cântece. Ne întâlnim cu Cool and the Gang. Am pregătit și Backstreet Boys, Whitney Houston, iar ceva mai colo ascultăm și Modern Talking, dar și Boris Gardner. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain?

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Kelly, Time to Say Goodbye, am ascultat la Magic FM. NASA se pregătește să lanseze o misiune nouă și asta pentru a salva un telescop lansat în anul 2004, scrie BBC.com. Telescopul ajută oamenii de știință să studieze razele gamma atunci când două stele se ciocnesc. Telescopul ar fi trebuit să reziste doar 2 ani în spațiu, însă funcționează și acum, doar că pierde altitudine. Și dacă tot am vorbit despre stele, în podcastul Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Nicoleta Zvârlefus, astrolog, consilier de dezvoltare personală și spirituală, despre de ce ajungem să cerem de la partener ceea ce el nu poate să ne ofere. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: să facem bagajele, să plecăm în vacanță. Asta ar trebui să fie atmosfera. E momentul să aflăm cine o să plece în concediu cu o brățară Magic Summer. La întrebarea zilei, care este cel mai neobișnuit suvenir pe care l-ai adus vreodată dintr-o vacanță și de ce l-ai ales? Am primit foarte multe răspunsuri cu povești absolut fascinante. Mulțumim pentru toate, printre acestea și povestea trimisă de Adriana Lungu împreună cu cuvântul zilei, bagaj. Și am să citesc povestea ta, Adriana. Tatuajul cu gecko e cel mai neobișnuit suvenir adus dintr-o vacanță. Era ziua mea, făceam 35 de ani și mă aflam în Sydney, Australia. Mă plimbam cu prietena mea prin oraș și căutam străduțele colorate pline de graffiti. Treceam printr-o perioadă mai întunecată și aveam nevoie de culoare în viața mea. M-am tot gândit ce doresc să-mi fac cadou de ziua mea și am văzut un anunț pentru un salon de tatuaje. Atunci s-a aprins beculețul: vreau un tatuaj. Gecko a venit imediat ca și idee, fiindcă de mic copil m-am jucat cu ele la bunici, când mergeam la fân și apoi au tot apărut în viața mea în diferite ipostaze. Îmi plăcea la ele faptul că li se regenerează coada după ce o lăsam să cadă atunci când sunt amenințate. Am legat ideea de regenerarea gecko-ului cu faptul că prin toate greutățile prin care am trecut am reușit să mă regenerez ca un gecko. Felicitări, Adriana, ai câștigat o brățară Magic Summer oferită de gravează-povestea-ta.ro. Un nou cuvânt mâine în matinalul vostru preferat, Magic Morning cu Liana Stanciu. Stați cu noi, ascultăm imediat Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.
1: Soft and lazy summer at Magic FM.

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. David Popovici a revenit acasă după succesul de la campionatele europene de natație de la Paris. El a devenit primul înotator din lume care a reușit dubla de aur la probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale competiției. Campionul mondial le-a transmis un mesaj autorităților.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs. Însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum.
0: David Popovici. Ajutorul pentru persoanele afectate de explozia din Rahova s-ar putea prelungi cu încă 12 luni începând cu octombrie. Consiliul General ar putea aproba măsura în ședința de joi, scrie Buletin de București. În capitală mâine 32 de grade, temperatura maximă, potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Magic Morning am aflat că femeile din Coreea de Sud sunt cele mai longevive de pe planetă. Media de viață va trece de 90 de ani în curând. Iar explicațiile sunt simple. Sunt slabe, au indicele de masă corporală semnificativ mai scăzut decât al celorlalte femei de pe planetă. Își controlează tensiunea arterială și mănâncă ce gătesc. Simplu și fără prea multe combinații alimentare. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine vă aștept tot aici. Printre altele, mâine o să aflăm cum a urcat România în topul mondial al țării în care să te muți. Abia aștept să aflu. Vă aștept mâine, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni, 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
5: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Talking, Geronimo's Cadillac, am ascultat la Magic FM. În viață ar trebui să ne alegem doar lucruri simple și chiar taskurile care par grele ar trebui să le privim ca și cum ele ar fi simple sau cele mai simple lucruri din lume. Asta ne va ajuta să trecem mai ușor peste ce avem de făcut. Exact cum am trecut și peste ziua aceasta, care uite că e aproape gata. Seara de luni, așa cum bine v-ați obișnuit, se termină cu lucruri simple, podcastul lui Horia Brenciu, iar în această seară, a treia parte cu cele mai bune momente din acest podcast, care se vor auzi de la ora 21 la Magic FM. Eu mă întorc la alte super cântece, felii, creioane colorate, ascultăm, dar și Boris Gardner, I Want to Wake Up With You.

Michael Jackson, Who Is It, am ascultat la Magic FM. Pe final de ora 18, seara continuă cu Magic Relax de la ora 19, iar de la ora 21, lucruri simple cu Horia Brenciu. A treia parte cu cele mai bune momente din podcast. Până atunci, vă invit să ascultați în ora care urmează Jason Donovan și Kylie Minogue, Especially If

0: și Lady Gaga cu Bradley Cooper, Shallow. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar un

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. Între

0: site-ul elisabeta.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Vrea cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la Vitrina Asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
1: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ățașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: you.
1: Magic FM. This is the relaxing music radio.

0: ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: În această vară, o schimbare de lucru la

0: Radio
1: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei.
2: El Studio, standard în frumusețe.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine v-am găsit, sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți la Magic FM. A treia emisiune de Best of Lucru Simple începe chiar acum. Astăzi veți fi martorii unor momente speciale cu invitați care ne-au pășit pragul de-a lungul celor 5 ani de când a luat naștere podcastul nostru. Am cântat și am povestit cu prietenii mei ore multe și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru că au acceptat invitația mea. Dragii mei, audiție plăcută? Ia să vedem cine începe. Raluca. Raluca, te sărut cu mare drag. Ai legătura.

Deci, iată, copii, cântăm Dor de Viață, piesa lui Virgil.

versul 2, nu. Ia tu versul 2, că eu nu mai pot.

0: într-adevăr.
1: Băi, iată-te aici. În sfârșit, ăsta e Radu Pietreanu de la trupa Romanticii.
2: Și cea mai brânciu trupă din lume.
3: Doamnelor și domnilor, de peste 9 mări și 9 țări, vine chiar ea, Ileana Cosânzeana, din Giurgiu, născută în 1990. Doamne și domnilor, aplauze pentru actrița, prezentatoarea, coprezentatoarea, spectaculoasa,

0: I feel like a woman. Doamnelor
1: și domnilor, viața trece.

0: Did it my way.
1: V-ați luat prea în serios.
2: Vezi că ultima ți-a
1: păținut ție. Păi nu, parcă nu s-a terminat.
2: Nu. Atenție.

0: când la desene animate.
1: Deci... Las că e bine la desene animate. I did it my way. Bravo, bravo, mulțumesc nepoților mei, Răzvan și Dani. Dragilor, ne bucurăm că ați fost și astăzi alături de noi la Lucruri Simple și vă așteptăm și lunea viitoare pentru încă o porție memorabilă de Best Of. Toată luna august o ținem așa, cu momente care v-au dus multe zâmbete. Din septembrie luni vom reveni cu invitați unul și unul și cu surprizele aferente, normal. Până atunci însă bucurați-vă de muzică, bucurați-vă de Lucruri Simple. Sunt Horia Brânciu, faceți ce vă spune inima. A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brânciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucruri Simple.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
0: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.

0: de Magic FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: 15-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
4: Bilete pe getim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. În

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că femeile din Coreea de Sud sunt cele mai longevive de pe planetă. Media de viață va trece de 90 de ani în curând. Iar explicațiile sunt simple. Sunt slabe, au indicele de masă corporală semnificativ mai scăzut decât al celorlalte femei de pe planetă. Își controlează tensiunea arterială și mănâncă ce gătesc. Simplu și fără prea multe combinații alimentare. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine vă aștept tot aici. Printre altele, mâine o să aflăm cum a urcat România în topul mondial al țărilor în care să te muți. Abia aștept să aflu. Vă aștept mâine, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.